پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەییت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برئيس خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بون لألقيتي نوي برنامكتان بخزمتان قشتين واه. عزيزانم با اميدي خوالم القيش دا چين خزمتي يتيق لفرمايش تکاني پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم كده فرميت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. للرواية تترى كداتي إيمان داران حزرتي عائشة رواية كروب من دجيرتوا دفرميت ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد. أملا هرد صحيح بخاري مسلم دا هاتوا. بابتك باس لصدقه أوي صدق بكات بأندازي خرمايك بلام لكاسبيكي حلال وباك چونك خواي قورا أوي حلال وباك نبيت قبولي ناكات خواي قورا خوي قبولي دكات قروابو پاشان قشي بيدكاتو پروردي دكات بو خاوانكي هر وفو چون يكيق لئيوا نماميك پرورد دكات تا وكوني وكو شاخي كي ليدي اواند قورة دبيت. لروايتك حزتي عائشة فرميت پرورد دكابو خاوانكي هر وكو چون يكيق لئيوا نمامكي خوي قش دكاتو پرورد دكاتو چاو ديري دكات تاوكو وكشاخي أحدي ليدي أواندا قورة دبيت كما بس بيوي پاداشتكي لقيامت دا بقدار قوري شاخي أحدا. بابتك باس لتربية كردني أو كرد وچاكي كوا إنسان أنجامي داوا خواي قورة پروردي دكات بخاوانكيو لقيامتش دابو شوازا هنگاوی تیادنیت. لیره و با ایمه زور گرنگا پرورده کردنی او دلا چون که برادی پاک بونو ساغ بونو پیوس بونی او دلا بخواوا و اخلاص بون تیایده کرده وکا گوره دبیت. با ایم حدیث مبارکه تیشک دخات سر بابتی پرورده و تربیه حتى هاو شيوي دكات بپرورد كردني نماميكي كورپاوا يان با لقميكاوا پارويكاوا يان با خرمايكاوا. كاتي حديثك افرميت يوربي بمعنى كاتي ديبيني جوانا وقشي كردوا معجيب دبي بيوي سورة لسر قورة كردنو پرورد كردني گرنگی پیده داد، چاو دیری دکات، او خوراکی که پیویسته پی اداد، او دیری دکات، دی شوری جوان پاک رای دگری، ای پاریزی لهمو بلاو آفاتو نخوشیک، بردوام دبی لمکاری داد، تاوکونی قناق با قناق گوره دبی، گوره دبیت، تاوکونی دبیت شتیتی کامل و طواوی بی نقصانی. پاشان ام نمونه وک نمونه در خورما یک هاتوه یان پارو یک که انسان ای بخشه خواهی گوره بو خواهنکی پرورده دکات تا وەک شاخی ئوحودی لێدێ یان گەورەتر لە ئوحود یعنی گرنگی پێدا چاودێری دەکات گەشەی پێدەدات گەورەی دەکات تاوەکونێ دەگاتە ئەو پلەیە کەواتە لێرەوە هەنگاوێکی گرنگ بۆ ئێمە ضەرورە بابەتی پەروەردە بریتیە لە کرداری گۆڕانکاری بەرەو چاکتر و باشتر بەرەو ڕێکوپێکتر لە بچووکەوە بۆ گەورە لە لاوازیەوە بۆ بەهێزی لە نەتواناییەوە بۆ توانایی لە کەم و کوڕیەوە بۆ تەواوی لە کەمیەوە بۆ زۆری لێرەوە بەم شێوازە هەنگاو بە هەنگاو دەڕوات چۆن ئەم کارە دروستە بێ لە پەروەردەکردنی ئەم دڵام هەنگاو و گۆڕانکاری تیا دروست بێ ئەبێ زەمینە سازی بۆ بکەیت ئەبێ ئەو خۆراکەی کە پێویستە بەم دڵە بیدەیتێ بێ چاودێری بکەی بێ پاسەوانی بکەی ئەبێ ئاگات لێبێت و جێگەی ئیهتیمام و گرنگی پێدانت بێ کەواتە پەروەردەکردنی دڵ بریتیە لە هەستان بە ئەنجامدانی کۆمەڵە کردارێک لەوانە ئامادەکردنی ئەو دڵە بۆ ئەوەی ئەو شتەی ئەتەوێت تیایدا پەروەردە بکەیت وە گرنگیدان بەم دڵە وە چاودێری کردنی وە سووربوون لەسەری ئەمە بە چی دەبێت؟ بە پێدانی ئەو خۆراکەی پێویستێتی بۆ ئەوەی گەشە بکات لە خێر و چاکەدا بگاتە کەماڵ و تەواوی لە حاڵەتێکی هەڵچوونێک و عاتیفی بوونێکەوە ڕزگاری بکەیت لە حاڵەتی عەقیدەیەکی هەڵوەشاوەی خراپەوە بیگۆڕی بۆ عەقیدەیەکی دینداری تەواو لە بچووکیەوە بیگۆڕی بۆ گەورەیی کەواتە لێرەوە هەنگاوەکە لە خراپیەوە بەرەو چاکە لە بێتواناییەوە بەرەو توانایی ئەو عاتیفە لارانی کە لەم دڵەدا هەیە وەک ترس وەک ترسنۆکی وەک تووڕەبوون وەک دڵڕەقی وەک ڕقلێبوونەوە ئەیگۆڕێت بۆ کۆمەڵی عاتیفەی جوان و گونجاو و ڕێک کە خوای گەورە خۆشی دەوێت ئەو جۆرە عاتیفانە و لە سلوکیات و هەڵس و کەوتێک نزیک لە بێباوەڕی و خراپەکاری بۆ سلوکیات و هەڵس و کەوتێکی ئیمانیانە کە خوای گەورە پێی رازیە لە ئیرادەی خراپەوە بۆ ئیرادەی چاک لە هەڵپەکردن و هەنگاونان بۆ گوناه و حەرام دەیگۆڕێ بۆ هەنگاونان بەرەو حەڵاڵ و چاک ئەو خۆراکەی پێویستە بدرێ بەم دڵە بۆ ئەوەی ئەو هەنگاوەی پێبنەیت بریتێ لە پێدانی زانست بریتێ لە ذیکر و یادی خوا و بە ئاگابوون بریتێ لە فکر و بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی خوا و هەموو ئەو شتانەی کەوا پەروەردەی خێر و چاکە دەکات لەم دڵەدا وەک هاوڕێتی کەسە باشەکان و دەبێتم دڵە بپارێزین لە هەموو ئەو شتانەیە ڕێگرە لەم گەشەکردنە بەرەو چاکە و بەرەو چاکسازی ڕۆیشتن وەکو هەموو ڕۆشنبیریەکی غەشلێکراو وەکو هەموو هاوڕێتی خراپ ئەبێ لەمە دووری بخەیتەوە و هەستان بە ئەنجامدانی ئەو شتانەی کەوا بۆ ئەم دڵە باشە بەردەوام چاودێری کردنی بۆ ئەوەی ئەم دڵە بەردەوام گەورە ببێ و گەشە بکات لە خێردا هەتا وەکونێ پلەکانی تەواویەتی و کاملی لە بواری ئەخلاق و ڕەوشدا لە بواری ڕۆحیدا لە بواری عاتیفیدا بەدەستی بێنێت لێرە لەوە چێ پرسیارێک بێتە پێشەوە ئەو دڵەی کە دەڵێن دەبێ پەروەردەی بکەین و خۆراکی بدەینی و گەشەی پێ بکەین ئەو دڵە کامەیە زانایانمان دەفەرمون دڵ بریتیە لەو کیانە هۆشیارە بە ئاگایە کە لە سنگی ئینسانایە ئەوەی کە وابەستەیە بەو دڵە گۆشتینەی کە لە سنگمانە هەیە بەڵام ناتوانین دەستی لێ بدەین هەستی پێدەکەین هۆشیاریەکەمان لەوێوە دەرەچێت بويا دل بريتية لو جوهرة لناخي إنسانا كدت واندري هستي بي بكريت وحقيقتي راستي بي ببيندري أجر بتويت وأجر يهماري شيبكي كوير دبيتو هيتشي بي نابينيت فروردقار لسورة حج داد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور چی کویر بوا او دلی کوال سنگیان دایا و پیغمبری عزیز صلی اللہ علیه و سلم لحدیثی مبارک دا فرمویتی التقوى ها هنا که یعنی لدل دایا اشارتی بسنگی مبارکی کردوا کبریتی لو کیانی لناخیم انسانا هیا و اتوانین بلین پالف تترین و پاکترین شته لجسته اگر پرورده بکریت او دلی که لسنگ دایا دگوریت هر کلمه قلب یعنی زو حل دگریت و لتقلب و حاتوا بوی ایمان دار دبی بی باور دبی متقی دبی خراپکار دبی چاک ساز دبی فاسد و خراپکار دبی دبینیت تویر دبی تیدگا نزان دبیت یعنی همو حالتکانی بسر دادیت لباش و خراب بوی لیرو اتوانین بلین دل بریتی لو دفری دتوانی زانستی تیکی یا نزانی ناسکبونوی او دل انجام بده یا رقیب کی ایمانی تیبکی یا کفری تیبکی نور و روشنایی تیبکی یا تاریکی و نزانی قوات لیره و دفریک آماده بوتی کردنی هر بشک لچاکی یا لخراپه ام دلا بریتی لناخی انسان وک سلمان رحمتی خوالی بیده فرمید إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه وحتى هر يكيق لم إنسانا بشكي شاراوا وناخي هيا وبشكي أشكراشي هيا جا هر كسي تواني اصلاحی بشه شارا و کی خوی بکا خواه اصلاحی بشه آشکراکی دکا و هر کسی بشه شارا و کی خوی خراب کرد فاسید کرد او خواه گورش بشی دروی والی دکات قاعده همو انسانه بشه کی شاراوی هی و بشه کی آشکرای هی طبعا هم کلیمه جوانیه هاتون علی ناخی مال ناو مالکه امیش ناخی انسانکه ناو انسانکه که بشنهین یکیتی و اما اصلی انسانکه اما قولایی حقیقتی ناخی انسانکه لیرو عاطفو هستو سوزو عقیدو بیرو باورو کارو کردو هلسو کوتو مامالکان سرچاو دا گریت قرآنی پیروز لباسی دلا با دوشت ناوی بردوه با قلب ناوی بردوه و با فؤادش ناوی بردوه که بریتیه لکو ملک هستی انسان هستی کی هوشیارانه با آگایانه که زورجار با عقلش ناوی ابین ام بشی که لنخی انسانه یا شتکان هست پیده کات دتوانیت راستی ببینیت و اگر اهمالو بجدویت خست کور دبیت حقیقت نابینه دخویت بی آگا دبیت لجی اوی کسی تی خاتی بیت خوب زلزان دبیت لجی اوی پاک بی پر لخلط دبیت لجی اوی دلکی ناسک بیت دلکی بغزد دبیت لجی اوی آموشگاری کاریگری تیبکا خراب دبیت بوی لیرو اتوانین بلین همو صفت جوانو باشکن سپیده بیت رشده بیت قبولی راستی دکات قبولی راستی نکات اما امامی غزالی رحمتی خوایلی بیت دفرمیت ام دلا بریتی لحقیقتی انسان هەر بەمەوەیە کەسی زانای عارف شتەکان هەست پێ دەکات و دەبینرێت و هەر ئەمەیشە وتە و قسە و فەرمانەکانی ئاراستە دەکرێ و عقوبەکەش هەر بۆ ئەو دێتەوە. عیتاب و لۆمەکردنەکەش هەر ڕوو لە ئەو دەکات و هەر ئەویش داوا دەکراوە بە ئەنجامدانی کار و کردەوە جوان و باشەکان. ئەمە ئەو دڵەیە کە وابەستەیە بە دڵە گۆشتینەکەی سنگمانە. ئەم هەنگاوە بۆ ئینسان زۆر گرنگە. ئەبێت تێبگەین ئەم دڵە لە ناخی هەموو ئینسانێکە هەیە کۆمەڵێت ئامادە باشی و ئیستیعدادی شیتیایە کە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەو ئامادە باشی و ئیستیعدادە هەست بە هەموو شتەکان و حەقیقەتی شتەکان وەک خۆی بکەین. ئەم دڵە کە لە ناخی هەر یەکێکمانە هەیە خاوەنی سوڵتە و دەسەڵاتە، حاکمە، ئاراستە دەکات، کۆی ئەندامەکانی جەستە گوێڕایەڵن بووی، عەقڵی، ئەخلاقی، هەڵسووکەوتی، بڕیارەکانی ئەم ئینسانە هەمووی سەرچاوەکەی دەکوێە لە دڵەوەیە. کاتە قائیدە سەرکردەیە فەرمانەکانی جێبەجێکراوە بەسەر ئەندامەکانی لەشدا و کردەوەکان و سلوکیەکان، هەموو ئەو شتانەی کە وتمان دڵ ئاراستەی دەکات. تەنها یەک شت نەبێ کە ئەویش ئیمان و عەقیدە و بیرو باوەڕە کە دڵ ملکەچە بۆ ئەو، دڵ گوێڕایەڵە بۆ ئەو، دڵ لەوە فەرمان وەرەگرێت. کەواتە ئالێرەوە ئەو هەنگاوە ئەساسێمان بۆ دروست دەبێت کە دڵ چەندە گرنگە و چەندە شکاریگەری هەیە لە ناخی ئەم ئینسانەدا. کەواتە پەروەردەکردنی ئەو دڵەی کە باسمان کرد بریتیە لە پەروەردەکردنی تایبەتمەندیەکانی ئەم دڵە، ئەو ئامادە باشیانەی کە تایەتی قابیلی گەشەکردنە، قابیلی ڕاستکردنەوەی هەڵەکانیان، قابیلی گۆڕین و لادانیەتی. بۆیە لێرە پەروەردەی دڵەکانمان بریتیە لە ژیانمان. ئەبێت ئاراستەی کەین بۆ ئەوەی تەسلیمی ئیمان بێت، خۆشەویستی تیا دروست بێ، بەزەیی تیا دروست بێ، ناسک بێت و ئومێد و هیوای بۆ دروست بێت. ئەم دڵە هەنگاوی ئەساسی پەروەردەکردنی بریتیە لەو کۆمەڵە هەوڵ و تێکۆشانە لە بواری زانستی یان کردەیی یان ڕاهێنان کە ئاراستەی دەکەی بۆ ئەوەی گەورە ببێت، بۆ ئەوەی چاکەی تیا بنیاد بنێی، بۆ ئەوەی بەرەو پاکیەتی بڕوە، بۆ ئەوەی ئەو سڵتە و دەسەڵاتەی کە هەیەتی بەسەر کۆی جەستە و هەڵس و کەوت و کار و کردەوەکاندا سڵتەیەکی ڕاز بێ، پاک بێ، جوان بێت، بەرەو چاکە ئەم ئینسانە ئاراستە بکات. ئەمەش بە چی دەبێت؟ ئەبێ خاوەنی عەقیدە و بیروباوەڕێکی جوان و ڕاست و پاک بێ، هەتا وەکونێ لە ڕێی ئەم عەقیدە و بیروباوەڕەوە ئاراستی ئەخلاق و سلوک و هەڵس و کەوت و مامەڵەی ئەم ئینسانە بکات. کامە توانین بڵێین هەنگاوی ئەساسیە ئەم ئینسانە والێ دەکات گۆڕانکاری گەوری تیا دروست دەکات لە ئیمانێکی لاوازەوە یان هەر نەبووەوە دەیکاتە خاوەنی ئیمانێکی بەهێزی کاریگەر کە فەرمانی پێ دەکات بە چاکە لە شەڕ و خراپەیەکەوە بۆ ڕازی بوون بە خێر و چاکە، لە ئیرادەیەکی خراپەوە بۆ هێمنی و هادیی و ڕزگاربوون لە تووڕی و ئیرادەی خراپ. هەموو ئەمانە و هاوشێوەکانی ئەمە ئەو پەروەردەیە کە پێویستە ئێمە لەگەڵ دڵمانە ئەنجامی بدەین. ئەگەر بووینە خاوەنی ئەو دڵە، کردەوەکان کە ئەنجامی ئەدەین چەندە بچووک بێت لای خوا زۆر گەورە دەبێت، چونکە لە دڵێکی پاکی گەورەی پاڵفتەوە دەرچووە. بۆیە لای خوا زۆر گەورەیە. خوای بۆ خاتری گەورەی خۆت. عظمتی خود ذل جلالی خود بمان کی تخاونی او دل پاک پالفت بیلکیا تا کرده و کان من گورو قبول کرده و بیلیتو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: تافی منداڵی دەستی بگرە با بکەوێتە سەر ڕێگا بێنیازی کە لە پارە با بە ئەرکی خۆی ڕابگا با تێبگا با پێبگا کێ دەزانێ ئاواکارێ منداڵ ناکا بە پزیشکێ بە بانگخوازێ ئەندازیارێ ئەو جا ڕەحمەت بەسەرتدا وەک تاوە باران ببارێ پێش خۆتی خا با بۆ ناو گۆڕی نادیاری ببێ بە سەدەقەی جاری خۆت مەس مەکە بە دنیای پڕ لە جەنجاڵی گەر خاوەنی کۆگای گەورە و ئیمێڵ و گورز و گۆپاڵی ببە حاڵی ئامان دەستم بە دامانت نەڕۆی بە دوو دەستی خاڵی وەک ئەو نەزانە ناقۆڵا کە دنیای داوە بە کۆڵا چونکە گەر بیش بێ بە پۆڵا سبەی دەڕزێ لە ناو خۆڵا کەسی ژیر ئەلفێکی بەسە بۆ داماوان فریاد ڕەسە لە جێی هەرچی خزم و کەسە ژیان و دارایی هەلا وەک گرەوە ئەم گرەوە مەدۆڕێنە بیبەرەوە ئەمڕۆ ڕۆژە سبەی شەوە تەمەن کورتە وەکو خەوە بەخشندە بە لە کاروانی چاکە خوازان دوا مەکەوە پارە تا سەر بۆ دنامێنێ بەهەشت بکڕە فریاکەوە
1: رادیوی محراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلامە

جاکاتێک پەڵەهەورێکیان بینی ڕووی کردۆتە دۆڵ و ناوچەکەیان دڵیان خۆش بوو وتیان ئەمە بارانی پێیە بۆمان نەخێروانیە بەڵکو ئەوە ئەو کارە ساتەیە پەلەتانە پێش بێت ڕەشەبایەکی تند کە سزایەکی بە ئازار و بە ئێشی پێیە.

ئەوەتە ئێوە بانگ دەکرێن تا بەخشینتان هەبێت لە پێناوی خودادا کە چی هەتانە ڕزیل و بەرچاو تەنگە خۆ ئەوەی ڕزیل و بەرچاو تەنجی هەبێت ئەوە بێگومان هەر ڕزیلی لە خۆی دەکات و زەرەر لە خۆی دەدات چونکە هەر خودا خۆی دەوڵەمەند و بێنیازە هەر ئێوەن هەژار و نەدار و کەمدەست و بەنیاز جاگەر ئێوە پشت هەڵکەن لەم دین و بەرنامەیە خدا کسانی چاکتر لە ئێوە دەهێنێتە مەیدان کە بە هیچ شێوەیەک لە ئێوە ناچن و وەک ئێوە نابن.